0: радиосы жүрегіңізді ұнысылмасылық еті.
1: Бүгін күзге ертені қатырлетсе де жемағат, әлі біз жейді, шыңа күрейінді ұфталмық, ах-ух келмек. Бүгінгі күні де кіртіп санасақ, жей түгелленірге тағын 17 күн қолып бара. Мұна шушы 17 күнні біз енді рәхәттендіріп, жей рәхәттін, жей тәмін, жей сұлышын тұйып өткерге тиешбіз. Радио тыңлаушыларыбыз ұйқыдан әкренлеп уянып келелер. Мансур язып жіберген исәннәрбесіз. Бұлғар радиосы қайырлы ерте. Һәм уңышлы эш көннәре һәммәгезгә дә дигән Мансур. Зур рәхмәт сезгә.

Сіздің шықтыр достар, мен 1 августан енді жейінің хәр бір күнін соңы бошты мен гіне түгіл. Әлбәтті енді мәктеп, оқушылары, оннан соң студентлар да жейінің хәр бір күнін августының 1 күнінен соңы бошлайлардыр деп ойлем мен. Келі берішкен қабарлар бар, қайырлы ерді. Баршабызға да Дилбер, сеңа оңышлы үшкінәрі болсын, мұнды яңғырлы күнді юқлайсы түгіл. Сенің тауышыны тұңлап сөтілі шей, ішіп отырудан да рәхәті юқ. Шыны шул деп язып жіберген Мәулет Жанабай. Міне, онсы шулай енді жәмәғат. Райды тұңлап, шей ішіп отырудан да рәхәт нәрсе юқ, яңғырлы күнді. Ләкин ұзақырақ етіп юқласаң да ярыйдыр. Кімдір енді бүгін ял етедір, кімдір ішке ашықушыларда бардыр біздің радио тыңлаушыларымыз арасында. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы барғызға да исәнлік саулық тілейм біз ертәңгі шей артында анары яңғыр яумаса, бәрәңгі үстін шабарға шығабыз сәлем білән халиде деген демәгенді шушы минутларда сізді яңғыр яумай деген сөз.

Мене әлі еңа ғына шушы минутларда юқыдан ұяны бізді Бұлғар радиосын тыңлы бәсләушіларының баршасына да қайырлы ерте деп үндәшем 6 сағат 35 минут. Бүгін 15 август, шимбе ертесі, достлар. Сізден келген хабарларыны көрем, мен аннан соң оқып өтермен. Бүгін білесіз бі, телефонны алғаш «Алло» деп әйтә тұрған күн белгіләп үтілекен, мені бұ сөз 149 елдан бойлы берілі әйтіліп келі. Сіз телефонны алғаш құлығызда, сізге кімдір шалтырата бетенде «Алло» деп әйтәсіз мі, әлі енді «Әлі» деп әйтәсіз мі, әлі башқа түрлі деп әйтәсіз мі, әлі енді ондай сөзлер әйтіп тұрмайша, шындық сөйлеше башлайсыз мі? Яки инде анда койбер кеше әйтә бит әле. Кем әле бу?

Бүгін Алло деген сөзінің күні белгілеп өтілі, достлар. Алло, мен ілімтәді деген мәғнәді келейкен. Тауын, неше кетіп, өзіңінің ілімтәді болуыңны білгіртірге болайкен. Мәселен, телефонна алдыңдай, әйі, тыңғым деп әйтірге мөмкен екен. Аха, деп әйтірге мөмкен. Кім әлі бұ, деп әйтірге де яры екен. Бірі мен онсын қабыл ете алмайым, телефонна аласың да, сондуық, Алло деп те айтып тұрмайсың. Кім әлі бұ? Деп айтасың екен. Мені мен онсын ішлеп тұр ұшамай. Мен сізіні тыңлайым. Деп айтырге мүмкін дейілген. Хәм әлімтәді. Деп айтасың. Нәрсе керек деп айта башласаң, онсын енді дұрқ бара келіп шығадырай ма? Тағын нендерек сізілер үзіліп табырға мүмкін екен. Сіз неше керек үндәшесіз? Мәселен, телефонны алуға алу деп кен айтасыз ма? Әлі башқа сөз үндәшесіз ма?

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Жай үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізіні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны қару сайтында аферті түгіл.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через Ауэрлс Агролизинг. Сельхозмаш, Казань,

Жиде толды достар, яңа музыкаль сағатыбызны башлап жибердік. Студияда сізнің білән мен Дилбер оралашам. Бүгін білесіз мә шонды екен, мұна юқыдан оянасың да. Әм шонды оқтағын бұрасы жеріңе барып келесіңді, шалт етіп, ере ятып жиқылай тұрған күн. Бәлкі юқылары тұйып, оянушылар да бардыр. Хәм мен ашындай нәтиже шығардым. Жиде тұлуға біздің бүтін радио тұңғаушыбыз да юқыдан оянып жиде екен деген. Мұның қадарлы СМС қабарлар язмас едігіз. Хәйірлі ерте, Дилбер, біз де исән сау юқыдан тұрдық. Күн мотор қияшлы яңғыр яуып ұзды. Сәлем барлық туғанларға, достарға, сәлем білән Ақсубайдан Рауза дейілген. Бізге де жіберіш түзәлі қияшны яримі, бізді бұлытлы күн. Хәм бүгін енді алло деп әйте тұрған күн екен, алло сөзі ойлап табылған күн. Біздің радио тыңлаушыбыз Фәнус язған, хәйірлі ерте шалтыратуға мен әйе деп жауап берем. Демек тыңларға риза, ә алло сөзі мені ішітесіз мен деген мәғнәді қабыл итем деп яза ол. Хәйірлі ерте, Дилбер, неше хәл әхвәлләрегіз исән сау келіп жеттігіз ме? Мен телефонны қолға алуға бірәрсі шалтыратса, әлу деп. Татарша әлу деп әйтем деп язу жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Мансадай бәт.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Бүгін 15 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлытлы күн, урны белән яңгыр күн батыштан күне күн батышқа үзгәрүшен жел күн дәвамында 10 градустан 15 градусқа кадәр жылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 10 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-2 балл белән билгеләне.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті. Украин 118 сезон башталды 0-0 нәтижесі. Қазан қабыл болды. 0-2 2016 жыл.
0: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Ғилханова.

Қорағыз әлі бұл алло деген сөз кейіпні көтері тұрған сөз екен бейтіне. Хәр біргіз өзінше үндәші сөз екен. Келі берішкен қабарларыны ұқтап отырам, рақатланып бір өзім күліп отырам мұнда. Қайырлы, яңғырлы, ертелер, ділбәр кәйім, оңышлы, имин күннәр сеңа. Яңғырлы күн бізді Қазанға йол тұтабыз, әлі Аллахым берсі ұнықларым янына. Телефон шолтыраса, кейіп шәптен болса, мен Крупская слушает вас деймін. 2004 жылда Мәскеуден келген КРО инспекторы меня «Вы так похожи на Крупскую» деген еді. Абылай, әйе тыңлыйым сізді деймін. Барша кішіге де имин күннер саулық сәлеметлік оңышылар тілем деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Минны Роза. Исен сау келіп жетігіз ярыма Қазанға. Қайырлы ерте, мен алло, мен сізіні тыңлыйым дейіп дәшем телефоннан. Күн елап тұра ділбәр, мұнды елап күннерден соң гүмбе өсе Фердәу Сапа язып жіберген. Яқшы, мұна іске түшіргеніңіз үшін. Рәхмет, ертеге мен ішке яқтағына үшілем, шоңа көрі гүмбеге барып қайтсаң да құмашау етмәз. Шешекілер жіберелерімізге, радио тыңлаушыларымыз, мен рәхмет, мен рәхмет, мұна шул қадарлы рәхмет. Теге тірі шешеклер болмаса да, иқтибар беріп, шулай рәсім видеолар жіберген үшін де мен рәхмет сізге. Қайырлы ерте юратқан радиом, қайырлы ерте мен телефонны олғаш әйе дейм, да деп әйтірге бек құшмайлар, шынки машиниклар язып алып, сенің да деген сөзіңні қолланып, банықтан оқша алулары. Яки башка жерде кулланулары бар. Біз татарлар әйе деп эндәшик. Бізде әлмәт тирәсендә менә яңгыр яңагына яңгыр ява башлады. Сәлемнәрем Әлфи Нур, Гөл Нур, Фәридә апама, Кыл Шәрип халкына, матур тыныч көннәр телим халкыма, Кыл Шәриптән Фидания язып җибәргән. Менә машиниклар дигәннән җәмәгат таныш булмаган номерлар һәрбер кешегә шалтырата бит инде. Машиниклар тозағына әлеккеннен соң мен қазір бұлай үшілем шолтыраталар екен, телефонны теге алмыша қаларға ерамы бетенде. Оламды әндәш меше тұра-тұра-тұра, олар енді алло-алло-алло деп қышқыралар, мен әндәш мейм, тыңламайым да, ондан соң өзлерінден өзлері сөндіріп қойалар, екенде бүтінлейді алмайсың.

біздің радио тыңлаушыларыбыз бүгінгі ертеде бик актив. Сәлем Дилбер, август жайының шын түсі ол. Құтлым августның 15-ші білен, меңа білгісіз телефон шолтыратса, есенләшмем. Машинниклерға тыңлым деп тотарша үндәшем, қойшақ тігілер шоқ халінде болады безіп жіберген радио тыңлаушыбыз Шолладан Рушанье. Ярар, сізден үйренірге де үйренірге әлімінде көп нәрселерні жәмәғат. Қайырлы ерте, Дилбер, бізді ертен ертік мотор етіп қияш қыздыра шындай рахат, яқшы кәйіфлер сізге деп яза радио тыңлаушыбыз Флорида Сургуттан. Бүтіні бізді тиелішіп Сургутқа барға тиеш біздірінде бүгін. Онда дей қияш. Қайырлы ерте, Дилбер, есімдері язылғанға сәлем, қайырлы ерте, есімі язылмағанға тыңлайым, сөйләгіз деп әндәшем. Сәлем, әгірші яғыннан имен үшіләгіз деп яздып жіберген радио тыңлаушыбыз Ножия. Мен рахмет өзігізге де, сізді есен саулығыз. Қайырлы ерте туғаннар, менім ұлым бик шоян. Мен шолтыра туға, нәрсе керек тағын деп сәлемлей. Ол шолай деп әйтуге, ей, Аллаға шүкір кәйіфләрі әйбәт екен шаяртып әндәшә деп сейінем. Әгер бүтенше әндәшсе, көңілге шым күрі нәрсе болды екен тағын деп бұршылам көкмарадан сүмбіл язып жіберген. Әйдегіз міне, шынлап та сізге яқын кішілерігіз шаяртып неші керек әндәшәлер. Надежда Крупская деп эндешелер деп яздылар, нәрсе керек тағын деп эндешелер деп язалар мене. Тағын кімге нешек қызық етіп эндешелер екен. Мене, яқын қадірлік шыңның тауышын ішітуге, өзінші етіп эндешеп етінді ол, сізнің кейіп көтеріліп кете тұрған сөз, бұл нинди сөз екен.

Яңғыр абзый Қазанны бигерек үзейтейінді. Келеді яуа, келеді яуа. Мені яңадан яңғыр яуа баштады жәмәғат. Бүгін енді алло сөзі ойлап табылған күн. Біздің радио тыңлаушыларымыз неше керек үндәшәләр екен телефонны алғаш. Хәйірлі имен ертәләр. Менім іптәш егіт. Хәй уақыт хәлләрің нешек деп сөзін башлай. Хәзір өзімді шулай деп шалтыратам. Өзіне деп язып жіберген радио тыңлаушымыз Елдос. Қызығайым, мұны ешеткен юғы әлі бірінші тапқыр іштім. Хәйірлі ертәләр, Дилбер, телефонны алғаш білген кіші болса әйе. Әлбәттә,

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын десәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Бүгін 15 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен болытлы күн, урны белән яңгыр, көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил, көн дәвамында 10 градустан 15 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда яңгыр ява, 10 градус җылы, геомагнит кыратаныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
1: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эстон сәүдә үзәге.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы.

0: 15 август, шимбе иртесі, сіздің радиолғыштарғыз бұлға радио сыйыштықларына келеніп қойылған, сіздің білен студияда мен Дилбер оралашам. Не, августның шушы уақытында яңғыр яуа башласа, мен шындық басу қырларына көз алдына кетіремді, ерек жу етіп кете. Хайыр, әлі уақыт жетерлік ұшылықларына жиып оларға. Қойбір районларда яңғыр яумайтырды, көп районларда яуадыр. Біздің әлігі сағатте ауыл сұлышы деп есімленген топшыруда болашақ, тыңларға ұнытмағыз достылар. 8 сағат 24 минутта баштанып кетешек біздің әлігі топшыруыңыз. Сізден келіп ерішкен бік көп қабарлар, бік актив біздің радио тыңлаушыларымыз, бәлкі бұл яңғыр болу сәбәпледір, бәлкі башқа сәбәптір, кейіптәрі барсынықы да әйбәт. Едегіз бүгінгі қауатыршы білен танышып өтек.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Бүгін 15 август күні Қазанда һәм Татарстанда аязушан бұлтлы күн орны белән яңғыр. Күнбатыштан күне күнбатышқа өзгерушен жел. Күн дауамында бүгін 10 градустан 15 градусқа қадар жылы болашақты көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда. Яңғыр яуа, әм 10 градус жылы деп көрсетті. Геомагнит қаратаныш 9-2 бол білен белгіленеді.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала шактан таныш милли тәм.
2: Рафис Кәримуллин, Шәкүр.

0: август. 18-де 30-да. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
1: Рубин футболы бойынша жүлдеге жәмгіде. Украина 18-860-0700. Қазан қырылы өткен 0-2026 жыл.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Илгәрәй.

Достары, тағын санаулы минутлардан біз интерактив ойыныбызны башлап жіберербіз. Булгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концертқа шоқыра 12 сентябрьда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивалі ұлы ұзашақ. Еш шеклеуі 6+, мен ашушы фестивальға, фестивальға біз 2 кішілік шоқыру билеті ойнатырбыз. Тағын санаулы минутлардан әзір болып тұрғыз. Хәйірлі ерте, Дилбәр, сізге оңышлы үшкіні яратқан радионы ішітуге бік шатмын. Башқырстанда 12 градус, бұлытлы яңғыр йоқ. Телефонға келген

Да, тоныш болмаган номерге таушны өзгерді бірек у аппарата деп айтам. Шул олдақшылардан соқланырға тұрышы бірақ енді тоныш болса енді кем болуына қарамастан түрліше жауап. Тыңлайым әйе есе.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайетті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайетті. Украин 18:30. Озан Карлович, 2026 жыл.
3: Рифат Зарипов.

Бүгін ертеден берілі телефондарыңыз әлі неше топқыр шалтырағандыр. Олған сайын алло, алло, алло, алло деп еткен сіздер. Бүгін алло деген сөзінің барлыққа келген күні жәмәғат. Міне, сіз нәрсе деп үндәшесіз, нинди сөз сіздің кейфіңізді көтере, нинди қызық сөзлер білен үндәшелер сізге. Хәйірлі ерте кейфіңді көтере тұрған сөз менің үшін хәлләрің нишек әнием дейләрі. Факи апа язды, Қазанда яшим деп язған ол. Міне бит, міне бит, жәмәғат. Хәйірлі ертелер, дилбер, хәйірлі іш сағатлары сізге. Звоните деп, кім бұл деселер, кім керек деп жауап берем, таныш номер болса, у аппарата деп шаярап, Башқұртстаннан зиле болам деген. Мұндай SMS хабарлар көп, біздің енді интерактив ойыны біздің башылар уақытта келіп жеткен достары, демек.

Демек, 12 сентябрьда Татнефть-аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивалі узашак. Бу уникаль вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының иң яқты хәм яратқан артистларын жиясшак. Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Ильсия Бедретдинова, Ильвин Грей, Фердус Тямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке Зинира хәм Резат Рамазановлар, Гүлназ хәм Ильсур Шарипжановлар, Олсу хәм Озат Фазлиевлар хәм башқа бик күп эстрада йылдызлары шын татар музыкасы бейрәмен ұйыштырашақ. Ер шеклеуі 6+. Ике кішілік шақыру билеті ойнатабыз. Телефонымыз 8-917-8-555-91-5. Жауапларыңызны Макс Аша язып жібересіз. Ортық сөзлер язып тұрмайбыз, жауапнығына язып жіберге керек. Мінамынды сұрау. Бұрын тиресінде бүтіріліп ерей. Тек қол білен тұтып болмай. Сөз нәрсе турында бар айтан. Сұрауына қабатлайым. Бұрын тиресінде бүтіріліп ерей. Тек қол білен тұтып болмай. Бұ нәрсе боларға мүмкін екен.

0: Өз номеріңнің сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалтыратылар. Номеріңні бұшылай көшерәміз. Бек ғави, Литай.
1: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
2: Салқын шай білән, яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
3: Концертны ұйыштыруша ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Обрайон 309-169-0049-76. 2026 жыл Қазан шәһәрі Татарстан ұрамы 18-ші үйірт. Билетлар салават.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

Интерактив ойнабызны түгеллейбез, достар. Мене шылай жайлығына башланып кетті, жайлығына сұраулар келді, жауаплар келді дүрі өстіреге. Бик көп жауаплар язған сіз, мене шушы бірнеше минут ішінде. Демек, 12 сентябрді Таснефть-аренада Татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы Фест фестивалі ұзашақ. Бұл уникаль уақиға бір сәхнеде Татар эстрадысының ең яқты хәм яратқан артистларын жиящақ, еш шеклеуі 6+ тұслар. 12 сентябрда біз сіздің барғызныда Татнефть-арена сәхтесінде залында күтіп қалабыз, келігіз. Демек, сұрау қойылған еді, бұрын пересінде бүтіріліп ері тек қол білен тұтып болмай, сөз нәрсе турында бара дегенде, тузан, түшкіру, шерки, шәуле, бұрыннан шыққан хауа, әм ең көп жауап «ис» деп язылған. Ең біріншілерден болып «ис» деген жауапны Ләбибе есімлі радио тыңлаушыбыз жазып жіберген. Ләбибе, сіз бүгінгі ойында жеңуші, әм сізге уағда етілген шақыру билеті болашақ. Сізнің білен ілімтегі шығарылар, зинхар үшін телефон номерғызны язып жіберісіз. Яреме, онан соң мен тіркеп қойармын. Ойында қатнашқан хәр бір радио тыңлаушыбызға шексіз. Рахматтарыбызны жеткіребіз, әмінде болашақ, мұнашушы фестивалі бізді барығызна да кетіп қалабыз.

0: Болгар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 15 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орыны білән яңғыр күн батыштан күне күн батышқа өзгерушен жел. Күн дауымында 10 градустан 15 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 12 градус жылы деп көрсәте. Геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білән белгіләне.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны қару сайтында аферты түгіл.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: Бжмах зләп, шетелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф хава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirbunut.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
1: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
9: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в

0: Озанда сәғәт 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Майсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Майын тәқдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жә.

порталындағы хисап язмасына килә, демәк хезмәт күрсәтү тизрәк уза, ә мәгълүмәт тутырганда хаталар җибәрелми. Бүген Иннополисте беренче мәртәбә легендар геройлар узышы уза. Бу Россиядә зур масса күләм спорт чараларын оештыручы Геройлар Лигасы компаниясының флагман проектларының берсе. 4000-дән күбрәк спорт сөюче стартка җыелган ярышларда 18 яшьтән өлкәнрәк теләгән һәркем ике форматның берсендә индивидуаль рәвештә масса күләм стартта яки профессиональ инструктор затуында 10 кешедән торган команда составында катнаша ала. Қосан мэриясы тарафыннан ұйыштырылушы жырлы сейшәмбе проектының шираттағы шарасы бұйылы 18 августта Шереккөл паркының амфитеатрында узашақ. Бұ хоқта Қосан мэриясы матбуғат қызметінде хабар еттілер. Мұқсыз қунақлар боларақ Татарстанның атқазанған артисті Лесен Ғимаева һәм популяр алып барушы Булат Бәйрәмов шақырылған. Ише дауамында татар халық жырлары түрлі шыр хитлары яңғырайшақ дейлі хабарда. Хава торшу хоғында бүгін Татарстанда оязучан болотлы күн урыны білен яңғыр күндіз 10 градустан 15 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұ минутларда 12 градус жылы.

0: Яңа біз қай сағаты бізіні бошылап жібереміз, достар. 11-ші 7 минут Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Қайырлы күннәр тіләп язып жіберуші радио тыңлаушыларыбыз, шақты өзігізге де қайырлы имен күннәр болсын. Туған күн қытлаулары тұрында да сұрап язып жібергеннәр. Әнемнің туған күні ертеге оны неше құтларға бұлай кен деп сұрай біздің радио тыңлаушыбыз. bulgarradio.com сайтына кіресіз, міне сонда өзіңіздің құтлауларыңызды қолдырасыз. Хәм олданырақ юлласағыз құтлауларыңыз әйбәтірек болар. Бір күн олдан құтласағыз, біз енді оны екінші күні жерлі сәлем тапшыруында құтлай аламыз. bulgarradio.com сайтына мұрәжәғәт етіңіз. Әнді әйтер сөзлеріңіз, тілекләріңіз, кеңесшілеріңіз бар екен, онсын 8917-8555-91-5 номерына Максо шайыларға мүмкін.
1: Әлігі сағатының иғанәшісі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның акмае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтыны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ош қазаны жарақатынан интіккен ауруларына кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір елі қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоды. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулауы бетип, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 августында Фармленд даруханәләрендә санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Лаучарасы булып санал, медицинский регистр булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уникаль.

юк, ташнамы мәнкей үлмәгенне. Тұрсын әлі, әлініп, үйін түрінде.

0: 88-55-55.
1: Болгар радиосында Ғабдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
2: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
3: Эльмира Нағимова.

Бүгін Алло деген сөзінің ойлап табылған күні белгілеп өтелі дейдік, достлар. Мен мұнда келген СМС-хабарларыны барлап отырам. Мен телефонын алғаш таныш кіші болса, сәлем достқа елі сөйлеп жібер, не хәл дейм. Таныш болмаған номерні алсам, слушаю вас. Следствие слушает вы, по какому вопросу, что вас интересует. Деп башлым, трубка на шундук ташлым. Язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз, Камария. Мен әбет, неше қорқытырға мүмкін екен, дослар. Хайырлы ерте, Дилбер, сеңа оңышлы ішкіні тілейм. Кеше Сарман районы баштығы Фарид Хуснуллин, Жәудәт Салихов білен бірге қыр батырларын бөләкләділәр. Басудағыларға барсына да оңышлар тіләп, сені құрмет етіп Сарманнан Токер Халит абайығыз. Бүгін сізді басуларда ішіліп боламы, яңғыр яумы има Халит абай. Бізді қыр батырларына оңышлар тіләп қалабыз өз ширатымызда.

0: әлігі сағатының иғана ішісі Рубин футбол клубы жоқпылығы шекіленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жоқпылығы шекіленген жамғайеті. Украин 18 сезон башталасынан 0-0 сезон. Озан Кырлығы. 2016 жыл.
3: Фируза.

0: Үзегізге яшау емін, тұрмыш тәмін кере қайтарығыз. Әйтерге керек, лекер жылудқы бары тек фармлен дұрханаларындағына сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт lekerzhaludka.rf.
1: 2026 жылының 20 августында фармлен дұрханаларында лекер жылудқы препаратына 20% тошлама.
0: Дәвалау шарасы болып саналмай, тескәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшілі жұсырала. Ер шекләуі 12+.
2: Болғар радиосы.

Жәйнің сұңғы ойы. Түннәр бойы шыбыр-шыбыр олма қиыла. Соғышламам деген жәйлерімді, түшкә кірмей тұрсаң, не бұла?

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 12 долларға 10 минут башқалабызды, алмашын ұшам болатылы, әлі қияш, әлі болат, әлі яңғыр, ертегі де шындыйрақ форматта хауа тұрышы деп етерген мүмкін дұслар, 13 градус жылы қазір башқалабызды. Ертегі орны білән яңғыр, дүния күн батыштан, жиннің тезілігі секундына 6-11 метрға жетерген мүмкін, температурадан әкміне 6-11 градус жылы түнлі, күндіз 11-16 градусы қадар температура көтерілуі мүмкін деп оразлы синоптикларымыз.

Қоздан сілі, әмәгізге де оңышылы матур күн тілі бұлға радиосы тапшыруларын дәу ғамет әдістары. Сізіні мен Қойл Ғимадов сәлемлейм, әмінді бірінші болып дұлғынларығызды жүрлі сәлем тапшыруына келі вершкен тәбірік нәмәні құтлауыны оқырға тілейм. Біздің толқындарыбызға әлігі тәбірік нәмә бұлға радионың.com сайтыбыз аша келі верішкен Саба районы түбән Утар ауылында яшәуші қадірлі әтиебіз Миннараев білән әниебіз Гүлбістанның туған күннәрі. Миннараев абы білән Гүлбастан апана шын көңілден енді біз ғымыр бейрәмінәрі. Мені бейді нешік тұры келген әйімі. ғымыр бейрәмінәрі білән тәбірік етігілі. Хәм радио ғашылар яғнына яқынырақ шақырек. Сізіні бейрәміңіз білән құтлыйбыз. Сізге болған рәхметлер бізіне тілекләріні сөз біләңіні әйтіп беріге мүмкін түгіл. Әти, әниебіз. Бік жауаплы орынларда жәділер. Әтиебіз. Миннараев мәктәптә физика, математика фәннәрен укытты, мәктәп директоры вазифасын башкарды. Курса баш авыл җирлеге булып хезмәт куеп, лаеклы ялга китте. Әниебез Гүлбустан гомер буе балаларга

білім берді. Башланғыш сыныфлар рус тілі фәні оқытушысы мәктеп мүдірі болып жүрді. Қадірлі әтиеңіз. Сіз бізді үстірдіңіз, кіші еттіңіз. Жерде қияш нұры балқығандай, сіз балқисыз біздің көңілдерде. Тұрмышыңыз сіздің білен матур, рахметлі біз сізге мәңгіге. Иң изге тілекләр белән хөрмәт итеп яратып балаларыгыз, кияу-киленнәрегез, ынықларыгыз, ынықчыкларыгыз исеменнән кызыгыз Айгел тәбрик иткән сезне.

Әнвер Нұрғалиев башқаруында әпи әни деген әлігі жүр дұлқыннарығызда мен Раиф ауи білән Гүлбістан апа құрметіне яңғырады әм изгі тілеклеріні тағында тулыландырды Сабар айына түбән отар ауырында ешөші әпиігіз мен Раиф білән әниігіз Гүлбістанның туған күннәрі. Сізіне бейрәмігіз білән құтлыйбыз, сізге болған рахметлеріңізді тілеклеріні сөз білеңіне әйтіп беруге мүмкін түгіл. Әти әниіміз бик жауаплы орындарда істеділер. Әтиіміз Минраев мектепте физика-математика пәндерін оқытты, мектеп директоры вазифасын башқарды. Курсабаш ауыл жерлігі болып, қызметтен қойып, лайықлы жолға кетті. Әниіміз Гүлбістан ғұмыр бойы балаларға білім берді. Башланғыш сыныптар, рус тілі пәні оқытушысы, мектеп мүдірі болып істеді. Әбірлі әти әниіміз, сіз біздің өстірдіңіз, күшейттіңіз, жерде қияш нұры балқығандай. Сіз балқисыз біздің көңілдерде. Тұрмышыбыз сіздің білен матур. Рахметлібіз сізге, мәңгіге. Ең ізгі тілеклер білен болаларығыз, еу-келендеріңіз, анықларығыз, анықшықларығыз есімінен қызығыз ой келдіп, елан алған еді болғар radio.com сайт аша келіп ерішкен әлігі ескеткіш матур тәбірікнемеде.

0: өз номеріңді сақтап қалуға тілейсің бе? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет һәм шелтер ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номеріңді бушлай көшіребіз. Бихлави, Литай.
1: Акция 2026 жылдың 31 декабрына қадар. Толық мәлімет litai.ru сайтында.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Бірінші 24 минут башқалапыз қозанавызды, дәуам етәбіз Бұлғар радиосы дұлқынларында жүрлі сәлем тапшыруын, тәлғет обыны қырмәт білән радиолышылар янына шақырам, аның бүгін ғымыр бейрәмі туған күні әм юбилейеді. 14 август күні Башқұртыстан Республикасы Шишмә районы Иске Муса ауылында туып өскен Фәтхуллин тәлғет Мүхеддин оланың туған күні 85 яшлік юбилейі. Әдірләтиебіз ғымыр бейрәмің білән шын көңілден құтлыйбыз. Әдейіміз көп балалы 12 баласы болған ғайләді туа. Армияда қызмет етіп қойтқаннан соң, әнейіміз Фәтхуллина Флюзе Хожи қызы білән тұрмыш құрып жібәрәләр. Бірге Қазақстанның Октас вистәсінде ғымыр кешірәләр. Анда 2 балалары туа. Әті ғымыр бойы шахтыда шіләген. Ол шахтер. Қазіргі вақытта лайықлы елді. Аңа нықлы сәләмәтлік тілейбіз бәхетлі ұзын ғымыр, туғанларың, яқын кішілер әр уақыт енәшәңді болсынлар. Ең изгі тілеклер білән хатыны, балалары әм анықшықлары еланылған әлігі хүрмәт білән суғарылған, изгі тілеклер білән суғарылған тәбірікнәмә. Тәлғат абай, құтлыйбыз бізді 85 яшлік туған күніңіз, юбилейіңіз білән ғымырның ұзынын. Сәлеметтік ұнаған бәхетлерінің ұзырсы, яқынларығыз құзырында тағын бәхетлі ұзын ғымырлар кешеріге анысы болсын, исәндік сауылық тілейбіз үшін көңілден. Сұралған жер Рафаэль Ясов язмасында, сізінің құрметке Бұлғар радиосында бөлек болып яңғырай.

4 август көнне Башкортостан Республикасы Шишме районы Иске Муса ауылында туып өскен Фатхуллин Тәлғәт Мөхетдин олының туған көне. 85 яшьлек юбилейе қадірлі әтиебіз ғұмыр бейрәмің білән шын көңілден құтлыйбыз. Әтиебіз көп болалы, 12 боласы болған ғайләдә туа. Армияда хызмәт итеп қайтқаннан соң әниебіз Фатхуллина Фүлүзә Хужи қызы білән тұрмыш құрып жібәрәләр. Бірге Қазақстанның Ақтас бистәсінде ғұмыр кешірәләр, онда 2 болалары туа. Әти ғұмыр бойы шахтада эшләгән, ол шахтер. Хәзерге вакытта лайыклы ялда, аңа ныклы сәламәтлек телибез, бәхетле зун ғұмыр, туғаннарың, якын кешеләр, һәр вакыт янәшәңдә булсыннар. Иң изге теләкләр белән хатыны, балалары һәм оныкчыклары дип еланылган иде Болгар радионыкта.ком сайтына килеп ирешкән әлеге котлауда.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-944.

0: Қазанда сағат 1.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті

0: Қазан сейлі, екінші жиді минут, қайырлы күн, сауларымыз, ассаламу алейкум, тұтларымыз, байларым, Бұлға радиосы топқыруларын дәуам еті студиеде мен Файл Аймадов. Бұлытылырақ, сауқын шарақ, күннәрібіз күзіні біразғына қадірлеті әдіслар әйімі. Әлі кенінді қозаққа бар мен атына орталарында температура синоптикларын қоразыларына қорағанда еңі де 25 бәлкелі юғаррақ табылыр, мен әшіл юғаррақ дәрежелерге көтәрілі жәген шалам. Әмі жәйі бізді бейінде әйтік кері әйленіп қойташап. Бүгінгі әйдегіз біргеліп жылыны, біргеліп нұрлы, біргеліп қияшлы етек бұл бұлатлы күннәріні. Үзігізнің сәлемнәрігізні Бұлғар радиосының мессенджеріне Макс-та еллағы 891-78-555-915. Әлі қуәлләрігіз, фикірләрігіз, сәлемнәрігіз, яқынларығызға дұслар, күннәрігізні өзіншелікті етер. Тағында бойытып жіберірсіздің сәлемнәрігіз бізнің матур жырларға оралып бары берірсе, яқынларығызның қадірлікшілерігізнің күңіл түрлеріне.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті. Украин 1880 0120. Қазан құрылуы екен. 2026 жыл.
4: Әнже Егорова.

0: Окумайларды берішкен вағдайларды дұстары. Мен әшішінде мол, муатур август айында берішкен вағдайлары гіздем. Шулай ойынды. Тоғыры қолып, бәғірлі муатур түгірі. Ғайлы тұрмышларында ешерген асы бұлсын кімнәрім. Мені барлы тұрмыш еларына аяқ басқан. Август шыры енді ол тойларға байшыр деген едік дұстарын шоңа көрі. Құтлыйбыз үшін көңілден күндерінің мені бүгін еші болған аймалдағы күндерді бұланнары ниетлері шылайтып ғайлі құрырған. Әм құтлау тәбірік нәмәләрі кізіне туған күн юбилейлар bulgarradio.com сайт аша еларға мүмкін дұстар. Ешкі сағат 8 білен 9 арасында еңі де сізнің құтлауларығыз еңірейшіқ. Юлда болушыларға қайырлы юллар. 91-де 5-5-5-лығы Бұлғар радиосы сізнің дұстығыз, юлдашығыз. Басу қырларда шілеушілерге олай ярдан бірсін сабырлы бүйсін дұзлар мұны. Болытлы яңғырлы күнлерді бір үзіне көре сынау. Әлбет, орақның ең қызған шыры әмінді бұ яңғырлар. Әлбетте, қиындықлар. Тудырам, шылай да көңіліне түшірмейбіз. Әйтөбі шайынды келесі атнадым. Температура көтерілі, һәм бәлекі әлі яңғырларды тоқтар деген үміті біз бар. Мен әшуші ауыл темасына бағышланған біздің тапшыруыңыз.
1: Яратқан тамашашым, мен Айдар Галимов. Сізіне 12 сентябрь күні өтешек Бұлғар радиосы фест концертіна шақырам. Рахатланып, өзіміздің мотор жырларымызды біргеліп, жырлайық әлі. Келігіз, шәт болашақ. Татнефть аренада ұшырашырмыз.
2: Ящиклеуі 6+.

0: Улар жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жақыра. Бұ ғадигіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
1: Салам, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру?
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937 293 45 65.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе булсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
4: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
5: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
6: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
7: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
8: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Обрайон 339-169-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
2: Биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе. 16:30. Былғар радиосында. Бишка биш.
9: Бишка биш. Уника плюс. Былғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Гүлназ хэм Исур Шарифжановлар.

0: Сәп болырға тейш, и ішілілікке берілмәске, ең мәгімі, анар берілсәгі бітті баш. Ешәп бола, мұна бі чығырлана, сабитта жерін, үшлен тренер каратэ болып та аяқсыз келес велопробекларды, рахатланып таңдайбыз, Болғар радиосын. Мені іштішілерге барысында көп етіп сәлем, жылда мені бетінде мұна велопробекларды, сәлем берішілер бейік көп болды, ол мұна күш біре. Жылда ол бик болыша.
1: Дүрт саны сау сәлемет болып та, ялқолыққа, ішкешілікке беріліп тұрмыштан зарланушылар Рәшит абыдан үрне қалсын еді. Әйінде Болғар радиосы ұйыштырған веломарафон маңа бір итергеш болсын.
2: Ауыл сұлышы.
1: Тапшыруына девам иттіребіз. Біртікке бәйінде бірнеше ел рәттен өзгәрішсіз қолам. Сетке де шаныш ек. Шуңа көрі құжалықларға яңа табыш жығана ғызлерге тұры келен. Тәтіш районы құжалықлары таянышны тірлікшілікте тапқан. Район құжалықлары ұзыша-ұзыша үгі семірті мейданшықлары тізі. Бұ хақта толырақ Илгизе Ғалиулин әзірләген язмады.
3: Молларны семірті мейданшықлары түзіні район жетекшілігі тәқдим еткен. Әліге районда шундай дүрт құжалық ішлі. Сүтінің бүртікінің хақы болмағаш, тірлікшілікке басым ясап, молларны семіртіп сатып, табыш алырға тырышабыз дей. Тәтіш районы ауыл хужалығы идарәсе башлығы Рәмиз Ғарипов.
4: Мына бүтін хозяйстволардан жақын тирәдә кем үгіз сата, сатып алабыз, куябыз, аткормага и бүтін растениеводство продукциясын шул тирлекчелек

0: Барамында.
1: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
2: Икі толырға 10 минут, бұлытлы, яңғыр Сивәлі қозанымызда 14 градус жылы геомагнитик активлық 2 балынан тәшкел етті, атмосферасы 748 миллиметр, дымлылық 80%. Ертегі алмашының үшен бұлытлы, яуым түшімдер болырға мүмкін, температура орташы 10-15 градус шамасы жылы болырға мүмкін. Қайбір айынларда 17 градусқа қадар жылытады деп, қаразлы синоптиклеріміз.

0: тудырғанда қоталар жіберілмей. Бүгін Иннополисте бірінші мәртебе легендар геройлар ұзышуыза. Ярышларда 18 ештен үлкенірек тілеген һәр кім екі форматның бірсінде индивидуал рәуіште масса көлем стартта екі профессионал инструктор затуында 10 кішіден тұрған команда составында қотнаша ола. Хауа тұршуғығында ертеге Татарстанда уязучан болотлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 10 градустан 15 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қозанда бұл минутларда 13 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: бұйыл енді біздің жейтіні шоқты ел етерге тұры келді болай айымы. Ләкен әлі, неше тәсің енді табиғатыны өзгертіп, андай қыдырат әлі бізге берілмеген шылай бет. Әм, дұслар олға таба дәуам етебіз. Танышу қақындағы қабарлар көріне екен, олар енді сұңырақ, кешірәк яңғырып.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

Йонгар болып деп күңелдерін түшірмей біздің радио тыңлаушыларымыз. Йонгар қымашауламай бүтін үшілерінің әкеді жетіше біз деген біздің радио тыңлаушы біз. Міне бейті ауылға қойтқаш дұстар әлбетті әшсіз болмайынды. Утын вата біз деген. Міне дүрістенде утын ватарға қымашауламай. Керісінше бейт үсі түгіл әйімі шеп. Міне Йонгар тағын нинди үшілерге сәбепші болды дұстар. Біз бейт қойшақты Йонгарны, хаватаршы бұзылуыны сылтау етіп қойбір үшілерін үшілемей өздейме. Әміне Йонгар вақытында келесін ерісінше қойбір үшілерін үшілеп бола.

Қияшлы, үссі, қызу күні, достар, көбірек енді табиғатта боласын келі. Емім, бақшада дейсіңмен башқа шынды. Лекен үйде кіне түгіл мәне яңғырлы күн енді үйде, оннан қосынырға, мұннан қосынырға. Әм енді яқыннар білән өшір ашырған. Біздің радио тыңғайшыларымыздың да планлары шынды қамалар. Әфәрін деп кен айтам планларын тұрмышқа ашыралар. Қайырлы күн, Нәрфайыл, сенің сұрауыңа жауап бермейше болмай енді. Көптен сарай тәрезелерін юасым келейді. Әмі құл демеді. Міне, яңғыр яуғанда тәрезелер юдым, яқтырып кетті. Кабачкай қимағы пөшірдім, шәйшерге келегізді.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Рахатландырып, яңғыр яуа бұлытлы бош қолабызда 13 градус жолаге магнитик активлік 2 балына тәшкелі атмосферасымен 748 миллиметр. Ертегі августының 16-шы күні әкшемді. Алмашын ұшан бұлытлы, орна білән шылайық яңғыр, қайбір районларда туман ертен тіліне. Тіліне 6-11 күндіз 12-17 градус жамасы жылы орташа. Күн батыштан жилінің тезілігі секундына 14 метрға жетешек.

0: Озанда сәғәт 3. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тәқдим етә.
1: Ишетәсізме? Жәй тауышы.

0: Беру мүмкінлігін қорый, Бухақты известі езім. Келешекте маршрут Ламбок Камкамода отыруларын шылық Джакартаны да қылышларға мүмкін. Мәғулметлерге қорағанда Индонезияға келуші россиялілердің яқынша 92% балыға бара, 2025 жылда республикаға 219 мыңнан көбірек россиялі келген. Олар бошқа елдерден келген туристларға қорағанда ұзағырақ, орташа 26 күн ял ете. Қозан мэриясы тарапынан ұйыштырылушы жерлі сейшәмбі проектінің шираттағы шарасы бұл жылы 18 августта Шерекөл паркының амфитеатрында өзашақ. Бұл жолы Қозан мэриясы матбуғат қызметінде хабар еттілер. Мақсус қонақлар боларақ Татарстанның атқазанған артисті Лейсен Ғимаева һәм популяр алып барушы Булат Байрамов шақырылған. Кеше дәвамында татар халық жырлары түрлі шыр хитлары яңғырайшақ дейілі хабарды. Хауа тұршы қоғында ертеге Татарстанда оязушан болытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 10 градустан 15 градуса қадар жылы болу қорозланы. Қозанда бұл минутларда 13 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.

0: Бүгін есімнәрі мәғлім, құрметлі шәхісләрі біздің туған күннәрім. 15-ші әуіз. Сүзләрімізді қабылып бары берішсін. Рістем Минғалим шағиры біз 1937-2014 елда ешеген. Рахим Саттар язушы біз 1912-1943 елда. Ғымыр еткен Хады Атласы. Язушы біз әдейбі біз 1876-1938 елда ғымыр еткен. Бұна шынды шәхісләрі біздің ғымыр бейрәмләрі дүнияға келген күннәрі. Бүгін хоккейші спортшы Эмил Ғариповның туған күні. Бүгін Тимур Юнусов Тимоти жүршінің туған күні. Ильяс Файзуллин рәссамымыздың туған күні. Гүзел Тахватова, ғалимы біз, Ғапула Тоқай музейі мәдері біздің Бұлға радиосының дұстанында туған күні.
1: Әлің сәртінің еғанашысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті. Украин 1868-1970. Озан Кырлыбекен. 2026 жыл.
4: Эльмира Нағимова.

Озан сили, саулар мусадыслар, ялларығыз, бәрекетлі бұсанышларығыз, оң бұлсаны студияда мен Фаил Ғимадов әм бүгінгі 15 августа біздің кератағын сағатын алаға тапшырып, башлап жібердік сіздің білен біргеліп, міне оққа қора білен есіп қойылған дұсы.

0: тілші 106.1 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә оның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырашақ өр-яңа жырларын ишетерсіз. Көңілді сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Күн дәуамында дейерлік еңгір сибәлі қазірді болатлы еңгірді бошпала. Бізді 13 градус жылы. Геомагнитик активлық 2 балына тәшкелі де 9 балы дәреже біне шауыштырғанда атмосферасыма 748 миллиметр. Иртегі республикамыздың Апас, Буат, Әті, Шүпірәлі районларында тілі 6-9, күндіз 14-17 градус шамасы жылы болу ықтималды фаразлы синоптиклар әлігі районларда да шылайық яуым түшімдер болуы мүмкін.

Озан стиле 5-8 минут. Яңа сағат, достар. Сіздің білі мен Фаил Ғимадов. Бүгінгі яңғырлы шимбе күнін бірге ұздырып барабыз міне. Әмінді Бұлғар радиосы Татнефть Арена грандиоз концертта өзінің яратқан тың лаушыларын, тамашашыларын шақыра. 12 сентябрьде Татнефть Аренда татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникаль вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты яратқан артистларын жия. Тамашашыларына куәтле ритмнар, үзіншелікле костюм, заманча сценография белән үрлеп барған шоу, танылған һәм яратқан хитлар китәм. Бұлғар радиосы Татнефть Арена антылмастық шоу, юғары сифатлы

0: тоуш йоқтылық тамашашылар үшін сюрприз бөлекілдер. Әтнефтарена сәхнесінде ұзашақ татар музыксының мастыштаптық фестивалін көрмей қолмағыз 12-ші сентябрді ершеклеуі 6+. Нақмына шушы фестивалге, дұстар, енді саналы минутларды шоқыру билеті ойнатылыр, әм Бұлғар радиосында интерактив ойында қанашырға әзірленігіз. Бізнің сұрауға Макс номер аша жоап береге мүмкен 891-78-555-915 номеріғыз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның оқ майы білен башлана. Енешеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы хәтирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
3: Лилияна Ирназарова.

Жәйі бізнің емлі күзәл емлі жәйі бізнің ақырғы ойының ұртасы, дұслар, әм қызған ішінді ұртақ олып бара емлі жәйлер біз. Урағысты башланды, бол айырты башланды. Неді бізнің яңа айыртылған бол білен сыйланып, тәмдетіп жәйлер ішіп, ұтырушыларға тәмлі ұлсын жәйлеріңіз, дұслар, әм бүгінгі интерактивті, нәкміне бол білен омарталар білен бәйлі, шынки бүгін дүния көлемінде бол құртылары күні белгілі өтілі. Бұл күндерде, инде кеше де, олдағы күндерде де бол білен бәйлі неңедір оқиғалар белгілі өтілді дүния масштабында халықара көлемде. Бүгін достар халықара бол құртылары күні. Міне сол оңайдан сіздің ішкепарыңызға сұрау бүгінгі интерактив әйтуімізше енді біздің жеңушіміз концерттан Бұлғар радиосының Татнефть арена концертіне 12 сентябрьде болашақ фестивальға шақыру билеті білен бөлекленешек. Біздің сұрау міне мындай бол құртылары тарапынан қойдан жиылған бол шифалырақ дұзлары міне. Подсказка деп айтабыз әйме. Нәйдіп тәбіребіз мақсус ұялардағы бол шифалырақ мә. Ағаш құшларындағы мә. Тауларда жиылған бол шифалырақ мә. Язып жіберігіз әйме.

0: 5-5.
1: Татар автоподбор егеттәре Қытайған Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
2: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлық жәмғияты.
4: Әлімті үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалдыратулар. Номеріңі бұшылай көшіребіз. Бекхови, Литай.
5: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
7: Олмас Латыпов.

0: Әй, көбісіне оңылтырға керек бола. Ләкен гармон ұлы әлбетті екінші инструмент, аның бік көп айырмалары. Менің өзім білен қазанда гармон қызғанша қоршы ек, тапының гармоны бар. Әлбетті егі қайтқаш, гармонны алып, рәхәтләніп өне жіберем.
1: Шәп Витали, біз сенің білен қазір еқыннан ұрақ тоныштық. Әмінде дәуам етебіз, біздің шыратта екінші басқыш күті. Қазір бір жырдан 5 секундлық үзік яңғырайшық. Сені әлігі жырны тонырға керек, сыңыннан енді үзігін баянда да ойна бұзаш ұндай бұшанауыз.
0: Айдан.
1: Әйдер әйтіп қара Виталий сілдеген.
0: Фатхагенов әйе бірінші нұтыларынан тоныдым, аранжировкаларынан.
1: Хам бұл дұрыс жауап.
0: Кесімдерім білмем жауап.
1: Бұл ялғышу жары. Дина Камалдинова сөзлері, хам Ферзер Мұртазин күйі. Хам енді үзігін біз әлбәтті баянда күтіп қолауыз.
0: Әйе.

0: Шәп Виталий, мені көңілі болды ішмасам. Біздің шыратта 4-ші басқыш кеті. Мұнда сенға шулайық популяр жырының есімін тонырға керек бола, ләкен башта мен сенға ұл жыр тұрында 5 факт ұқыбыза шақмын.
1: Әдегі?
0: Бірінші факт. Татар халық жыры. Бұ жыр дұстылық хәм тұғырылық тұрында жыр Әлфия Абзалова, Ғали Ильясов, Харис Шарипов хәм Ришат Тұхватуллин кібік тонылған сән

0: Ға тәхілләрі репертуарында бар. Жырны есімінде Түркменстан баш қаласы іске алына. Бұл жырда дуслар болса шундай болсын, сенің үшін үлерлік деген ғибәрәді бар.
1: Ашхабад, әлбетті.
0: Хәм бұл дұрыс жауап, Виталий. Әфәрин, сенен әлігі жырдан үзік.
1: Ярай.

0: Виталий, біз соңғы басқышқа да келіп жеттік. Хамінді мұнда сеннен радио тұңғышларға музыкал бөлек. Узың түләген күйіні радио тұңғышларға әлбәтті тәқдім ете аласың.
1: Қазір сізге жұмға кейін ойнап ұзақым.

0: Қайырлы күн, достар. Нәтиже аясы тұрған уақыты біз бүгінгі интерактив. Демек, біз сіздің білен 12 сентябрьде Татнефть Арена сахнасында Озашақ Бұлғар радиосының грандиоз концертіне фестиваліне шақыру билет ойнатабыз. Әм біздің бүгінгі сұрауымыз бүгін халықара Умарта Болқыртлар екені, достар. Әмін ашыл оңайдан. Болқыртлары тарапынан қойда жиылған бол шифалырақ. Мақсус ұяларда ма, оғаш құшыларында ма, тауларда ма? Мені шушы үш вариантың бірсіңгіне сайлап алып жіберге керек еді. Қойбы радио тұңшылары біз артық дұрышыпта жібергендер біздің бұлымнарды, UK балы дейшелерді бар, башқұрт балы дейшелерді бар, әм башқалар. Мені шушы үш вариантың бірсіңгіне сайлап керек еді, достарым. Әм енді дұрыс еті біріншілерден болып бізге Илсияр есімді радио тұңшымыз жазу жіберген. Ол да болса тау. Әйе, тауларда жиылған бол, дұстар, шифаларақ, сихәтлерек, тәмнерек білгішілер юқалан айтмелері. Илсиярының телефон номері 5802 санларына тәмамлана. Біз сізіне құттыйбыз бөлекіні. Бөлек оңайынан біз сізге эфирға дұрыстырағы хәбәрге шығарбыз, дұстар. Әмінен ешін тауларда жиылған бол сихәтлерек екенлігін енді ғалимнер тарапынан ашылған тауларда жиылған бол ең қиметлісі болуы білінде енді шуны растайды, достар. Һәм білесіз ме, Құран Кәрімде менә Нәхл сүресі бар, мақсус болқыртлары дейілген. Болқыртлары сүресінде 68-69 аятларда былай дейілген: «Раббың болқыртларына уәхи қылды. И болқыртлары, таулардан, ағаштардан, өк кішілер ясаған ұялардан үзігізге ұя ясағыз, бол жиығыз. Сыңыра һәр жимыш шешкәләреннән бол ашағыз һәм жиығыз, итәғәт итеп мин әмір қылған юлға кірігіз» дейілген.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген байлықны үйрәне һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойләсеннән. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан бирле қолланыла. Ул традицион Қытай медицинасы хазинасы. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да файдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхиме қонның һәм қон юлларының сәлемәтлеге. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін

0: Озанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Майсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамайын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: қиял қанатларыңыз кең болсын достар. Қайырлы емен матур ямды күндер. Студияда мен Фойл Ғимадов еңізгі тілеклерімнен. Еріштірем күндер, ел ете еларыңыз бәрекетлі болсын. Үште болушыларға оңышлы күн. Әм енді достарым, демек, сіздің де қиялларыңыз тұрмышқа ашсын. Бұлға радиосында дойми интерактив ойынлар өткеріліп тұрамын. Сізге де жеңілер, бөлекілер насып болсын деген тілекті қалам. Чүнкі бик көп бүгін яздылар достар. Әм барсын, әлбетте енді. Оғызғына-оғызғына мінем. Жетмей қалған балалары дейбіз, енді бүгін біздің балқырлары күні белгілі өтіліп, шул оңайдан біздің сұрау, үйді бетіп балқырлары тарапынан қойда жиылған бал, шипаларақ, сихатлірек дегенге мен Құран Кәрімнің нәхіл сүресі, балқырлар сүресі үк әйтіп бере, анда Аллах Тағала әйтіп, біз балқырларына уәхи индірдік таулардан, ағаш қушыларынан, һәм мақсус ұяларда бал жиығыз, туплағыз деп. Мені шушы әйтәлер бітәлі есеп бойынша оғынды бірінші таулардан деп тілге алына. Демек тауларда жиылған бол ин шифалыра ғаннан соң ағаш қошыларында келі. Ондан соң енді мақсус күшілер ясаған иоларда жиылған бол. Қайыр ансыданың шифалында, лекен ин шифалысы мені Құрэнді де әйтілген бірінші тауларда порядковы номерділер бітәлі мені. Шушы енді есеп номер оқ әйтіп тұрадыслары жоғапны біріншілерден болып, қатта Құрэнді әйтілген балының шифалысы қойсы екендегі. Әмегізге де тағы бір қат рәхмет, тағы бір қат бұлға радиосы білен бірге болғаныңыз үшін рәхмет, дұсларың ойында қатнашқаныңыз үшін рәхмет, қайырлы матур күн әмегізге де. Оңышылар алға таба, дәуам етеміз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоуаплығы шекіленген жамғайеті.
3: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин «Спартак». Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
4: Рубин футбол клубы жауапты шекілген жамғияті. Украин 118-160-0-320. Қазан Қырлы Уикен 0-2020 жыл.
1: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыларын алға тәбе дәвам етеміз. Әлігі минутларда қозанымызда. Бұлытлы, яңғыр яумай өзі, әмі 12 градус деп күнә көрсетті. Күн батыстан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкілетті. Геомагнит қыры тыныш деп көрсетті.

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Салям, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна.
3: Ишек.
4: Татар автоподбор турында білмейсің мүне?
3: Алар Корея білен турдан тұры үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
5: Уважаемые!

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Қолай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәгә, якшәмбе 16 август көнне язучан болытлы, бераз гына яңгыр явып узар дип фаразлый синоптиклар. Төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман күзәтелер, көнбатыштан талгын җил температура төнлә 6-11, көндез 12-17 градусга кадәр булачак. Әлеге минутларда Казанбызда 11 градус, җилнең юнәлеше көнбатыштан, атмосфера басымы 3,5 бағанасының 748 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкалық сағатына оқыларға кірістік. Сіз Бұлғар радиосы кеңелгенде студияда мен Айгүл Хайруллина. Студияда алма ісләре шығардым әлі, достар. Алма шап отырмаймын, жоқ. Алмалап шай ясап қойдым әлі. Мен кімнен кімсің? Әлі ол шайға тағын бал салдым. Кеше бал сыпасы еді. Тағын көпмедір күннен соң алма сыпасы күні башланашақ, болашақ. Шыңа көрі де, әй болсын бүтінісі бірге, бір ішін аяқта болсын әлі дейдім де, мені шолай. Әлі білесің ме тағын нәрсе шайдым? Студиямызда жылы, рахат біразына яңғыр дауышы кірсін, хәм яңғыр исі кірсін, салқынша хауа кірсін дейдім. Рахат, достар. Мені біразына күз исі келе башлады, шынлапты. Әгер де бақшаларда олма исі, туфрақ исі, нендейдір яңғыр исі, хәмі тағын барыбыз да білебіз күзге гіне қуас болған шынды исілерді. Ябыз екен, демек, яқынлаша? Әй-әй, күз яқынлашқаны сезілі, достар. Күн салқын болғанға ғына түгіл, күн жылы болса да исілері, хислері сезілі бейтаның. Мені олма шайын ясауым да юққа түгіл, мен кімнен кім дедім деп айттым бітеймі. Нәрәзе есімді тыңлаушы боз яза. Хайырлы кеш Бұлғар радиосы. Хайырлы кешлер олып барышыларға. Бүгін бұлытлы яңғырлы күн. Шулайда Бұлғар радиосын тыңлап, алма соғын шығарабыз дегендер. Менің олай тұрған мүмкінлігім жоқ, шоған көре шайынғын әшемәлі. Бұл алма елі оқырысы, алма бік көп. Алмадан шарлоткада, алма пироуда пішірдім. Кептірдік те, кешкі сәлемлер бізіне ауылдашыларға. Ешілізден райына кіші шырдан ауылына, туғанларға, дұсларға жіберіп қолабыз. Алмаларыны әрәм етмегіз, қыш күні сағынырбыз әлі. Сізіне ықтирам етіп кіші шырдан ауылынан Рәмзия Гайсені язып жіберген әлігі қабарны. Рәмзия, өзіңізге де көп етіп сәлем йолдайбыз. Міне рухландырдығыз, әм рахатланып сіздің хабарыңызды оқығаннан соң, сіздің үйдегі атмосфера һәм енді үйдәнен де тәмлі исләр шыққаны көз алдына келді. Я, сіз де шолай еттіңіз мысың, достар. Бүгін күндеріңіз нешік ұзды, ялларыңыз нешік дәвам етті, кешіні бірге өткеріге планлаштырабыз мысың? Мен Айгүл Хайруллина сізді Бұлғар радиосы кеңлігіне дәшіп қалам.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-ай сыйфатлы көріне.
4: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум класында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
0: 11 градус деп күні көрсәті әлігі мініңтларда қозанымызды яңғыр себәлі. Ертәк ой азу шан болатылы, біразынан яңғырлы болашақ түнлі қамерден қой бұрайынларда туман көзәтілер. Күн батыштан толғын жел температура түнлі 6-11 күндіз 12-17 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.

0: Әлігі сағатның иған әшісі Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғиеті.
1: 19 август, 18-де 30-да. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғиеті. Украин 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18

Эх, еш яқларда, олма турында еткенде, еш яқларда көрші бақшаның олмасы тәмілдірәк көбік тұйылайды. Хәзірді шулайынды ол, дұслар. Тек, хәр бір кішінің де өз бақшасындағы олмаларыны, жемішлеріні, жирәк жемішлеріні, Исан сау, ошарға ясын, қышқа соқларға ясын, қышларының көрге ясын, хәмінді қыш кіні мінді шушы жәйінің матур кешілерін сағынып іске олғанда, шынақ шул шушы кешілерді шіләген, енді әзірләген олмаларыны, қойнатмаларыны, тұзлаған, маринатлаған яшілшелеріні ошағанда нәқ шушы кешілерін іске түшірге ясын. Олма дегені олма аспасы болады дейдім, 19-ші. Августа ялғысынасам, алма аспасы оңыз жүйі білен бейлі бейрам. Ол христианлар әлік-әліктен әліге бейрамларыны бекматур етіп білгілі бөткенлер, ол табиғатқа кізіні олып келі деп саналған. Бүтін ауыл халқы жиылып, қырға шыққанлар, хәм жүр білен қияш байышын ұзатқанлар. Әм алма дегенде, әлбәтті енді,

Жаратмайша жерде қиындар ол, Яратылмай яшап боламы, Үзілмәсілік етәк жіплер білән, Бәйлә

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңдаған әркімге мен әйгілден қойнар сәлем. Шындай мотор үстіндіре атырған, бір-бірісіне тілектешілік жеткіре атырған хабарлар келе бізге. Қуанып отырам, мен мені әлігі хабарын алдым да. Бұлғар радиосы, есен мүсіз, бүгін Леногорске шәһәрінде яңғыр яуы. Бүтін жерде яуыл яңғыр, сіздігіне түгіл. Ләкин, мені шул яңғыр яуға да қорамастан Шермішен районында яшаушы Ғалямов Айнур есімлі егіт Қазаннан келіп концерт қойды яңғырға қорамай. Фонтан қырында шундай мотор етіп жырлады дей, олға табада өстерге ясын рабам сенға балақайым деп жазып жіберген. Тыңлаушыбыз сол сирия Леногорске оқларынан міне бит бір яқшы тілек, біргіне кішіден ештілген міне шушы жылы сөзді кішіге қонатлар қойарға мүмкін. Рахмат шушынды мотор хабарларыңыз үшін, достар, олдағы сағатларда шулай ұғы енді жырлы сәлем тапшыру болар, онда шулай ұғы мотор тілеклер жеткіріп

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-9202.
4: Әлігі минутларды қозаны бізді, біраз еңір себәлі 11 градус, күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы түркіміш бағанасының 748 мм тәшкелейді, геомагнит қырытын үш. Ертегі аязушан болатылы, біраз еңірлі бұлашақ түнлі қамерден туман көзәтілір. Күн батыштан толғын жел түнлі 6-11 күндіз 12-17 градус

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 11 градус әлігі минутларда қазанымызда яңғыр себәлі, күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкілейті, геомагнит қыры тыныш.

Трагика 00 5 қосынша әрі Максим Горький ұрамын 5-ші үйірті болғар радиосы жерлі сәлем тапшыруына деп қатлауларығызны пошташа еллі еласыз қан болғар радионық.com сайт ашада тәбіркілеулеріні қабыл етәбіз. Әмі келі берішкені мотор іштәліктегі қатларыны қолым аулам да елеріне жеткірі башлым әлі. Бүгін апас райны Танай Турай ауылында яшаушы Абдуллин Рауил Рамис ұлының туған күні 50 яшлік юбилейі біз анышы шуматур бейрамы білен қойнар қатлап, көңіл түрлерінде ерткен ең жылы тілеклерімізні юллап қолабыз. Қадірлі Рауил, син уңан тырыш кіші, олдағы тұрмышыңда да қылған игіліклеріңнің қуанышын көріп, келешекнің тоғында матур боласына ұшанып, бәхетлі тұрмыш итерген насып болсын. Нық сәлеметлік, ұзын ғымыр, бітмәс түкенмәс энергия, ең изгі тілеклеріңнің қабыл болуын тілейбіз бәрекәтлі, мол тұрмышта ешерге ясын, көтәріңгі кәйіп сіңа юлдаш болсын. Көңіліңе жиған яқшылықлар, изгіліклер болып қойтсынлар. Туар таңнар алып кесін сеңа сәлеметлік, бәхет, шатлықлар. Юлларыңа оқ бәхетлер яусын, шатлық болқып тұрсын езіңді. Қойғы қасырат баш үшіннан ұссын, шол тілеклер бізден өзіңе. Еңізгі тілеклер білен туғанларың есімінден Гүлия дейілді әліге қотлауда бізді. Тәбіріклеулерге қошылабыз туған күніңіз юбилейіңіз білен сіз

Бүгін Апас Райна Атанай Турай Олында Ешөші Абдуллин Равел Рамисулының туған күнні үлі ешілік юбилей біз анышы Шаматыр Бейрамы білен қойнар құтлап, көңіл түрлерінде ерткен ең жылы тілеклер бізіне юллап болабыз, қадырлы Равел, сен оңан тұрыш күші олдағы тұрмышыңда да қылған игіліклерінің

Қуанышын көріп, келешекнің тағында матыр боласына ұшанып, бәқітлі ғымыр етерген насы болсын, нық сәлеметлік ұзын ғымыр бітмәс түкәнмәс энергия. Ең изгі тілеклеріңнің қабыл болуын тілейбіз бәрекәтлі мол тұрмышта ешерге ясын. Көтеріңгі кәйіп сені әр уақыт елдаш болсын. Ең изгі тілеклер білен туғанларың есімінден Гүлия дейілді әліге қатлауда. Тапшыруыбызны шираттағы матур іштәлікті қатлау білен дәуам етегелі. Улым Галимов Саматны шын күңелдән туған күні белән құтлыйм дип башлана ул хат. Исәнлек, саулык, тазалык, тормышыңда һәм дә хакиңдә уңышлар телим. Әтиең Рүзәләнең Найла апаларың Азалия, Амалия дилде әлеге матур эштәлектә котлауда Самат бездә бу теләкләргә ихлас күңелдән кушылабыз. Күңел түрендә йөрткән иң ихлас теләкләрең тормышка ашсын, бар хыялларыңның да чынга ашуын теләп калабыз. Сау сәламәт, бәхетле булып яша. Һәм инде якыннарың сораган җырны бүләккә ишеттерәбез.

0: Улым Галимов сама сен үшін көңілді әні туған күнің білен қатлы емесенлік саулық тазалық тұрмышында хамда хакенді оңышлар тілеметін Рузәл әмәнең найлі. Опаларың Азали, Амилия дейілді әлігі матыр үштәліктегі қатлауды. Нұсары олға таба 891-78-555-91 хәмбеш номерна. Әнді Макс Мессенджерна өзігізің сәлемнәрігізіне юлы тұрағыз.
1: Радиосында реклама.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна.
3: Нешек?
4: Татар автоподбор турында білмейсің мүнен?
3: Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
5: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хәйірлі кеш, достар, ертегі аязушан болатлы, еңгірлі болашақ түнлі қамерден туман күн батыштан толғын жел температура түнлі 6-11 күндіз 12-17 градусқа қадар жыл.

0: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Күзінің оңышы ешеті, қышының орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
2: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту, позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, достар. Ертеге қазанымызда һәм республикабыз бойынша язучан Болатов разъянгырлы болашақ. Тенле һәм ертең кайбер районнарда туман. Күнбатыштан толын жел төнле 6-11 күндіз 12-17 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.

0: баяны.
1: Шермишен районы Ибрай Хоргала ауылындағы Мәретуші Атакаева Гүлсина Сұрыш қызын туған күні білен ихластан тәбірек етебіз. Қадірлі, яратқан әнеебіз, сен анықлы сәлеметлік, тұныш тұрмыш тілейбіз. Тұрмышыңда бары тек яқшы вақиғалар ғына болсын. Яқынларыңның жылысын тұйып, ұзын ұзақ ғымыр кешіріге ясын. Туар таңларың тұныш, ғымырларың бәқітлі болсын. Ең езгі тілеклер білен тұрмыш іптәшің, қызларың, кеуларың, хәм онықларың дейілді. Bulgarradio.com сайты оша олынған қытлауда тағын бір қат тәбіреклі біз сізіне.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сәлігі минутларда 11 градус жылы, башқалабызда күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы 748 мм, геомагнит қырытыныш. Ертегі аязды шан болатылы, біраз яңғырлы болашақ, түнлі қамертан тұман, күн батыштан толғын жел. Температура түнлі 6-11, күндіз 12-17 градусқа қадар болашақ.

0: Вика плюс.
1: Әдәби уқулар. Әнғәм Әтнабаев. Үзі қияш, үзі яңғыр яуа. Қойтып келем туған име. Әнкей шыққан мені қоршыларға балам қойта деп сейіне. Әлі үйге кіріп жетмеген мін, кетірімні ақыр ойлы ол. Қияш шыққан кібік елмая да, яңғыр яуған кібік елі ол. Менім әне әне шынды ол.